bakawologoma mba nti otembuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza ssebo mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi naye kuba omuggo ne wamaduka naye kuba olujja ne luyitamu nere kuba olujja ne luyitamu naye kuba olusogo neeserengera zenange munnange neeserengera naye kuba akabira nekayitamu nange munnange nenkayitamu maama neekuba ennyanja neejingira nange nentuuka nennyanja nenjingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ntaokulya ebintuira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda abaziwange mbendigenda nanjagala naayitaani ndi mwana wa mmamba gwenjogereko eyangala omugeye ngomwogera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange tale baziwange mbendigenda nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kye neewuunyiza ssebo nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeeza amaddu kye neewuunyiza ssebo nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sezizibojja kye neewuunyiza ssebo nasanga obuyaayu nga bununda enkoko sizibulyako kye neewuunyiza ssebo nasanga empologoma nga zirunda ente zeeza amaddu kye neewuunyiza ssebo nasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kineewuunyiza bannange baganzi bange olumugizakiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebwa ndumugeza kisa muganzi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ndigenda nayagala akawologoma kambayite akawologoma